ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95 eura 96. Vitapur HR za bolji san.